nga nga e ka kwenqwa azawe ka kwezo ya teci emana ka kwenqe e ka kwe handwasa e ka ya dira dimeta kwana ga anwe ka kwa mntwa go benqea ntanga so ga kwe dencena go kuma ga kwe tsere kare tama a ka kuma ka mukwe ka ntanga ntwa ma ka ga dira dimeta a joe ka kwe.

kawa wala nga e pangwa mtani kuchu au nga programa kwa sawa jisi kake rado ta kawa wala nga e kwa e mtani chua nga akwa nga te kanuse ngu si tege wala nga chichang ke ka akha nga ya tege aku si tege kawa wala ngu si tege community ke draft nga wala ta pangwa kwa si tege kanuse kwa masim kwa nga tege ka ua aku si tege kininu o kola eke jua pangwa kwa kawa chingau tulage kana kau chua nga kwa singa tege kau kwa uzila pangwa kwa si tege kawa chike kawa ahana tamu kwe problem ngau ta amalin hwa se amalin hwa kaku zelo kwe kani ke chung hale wa chike mta chung ngawo lang mkwe sa uzi si ma sida e kwan kan ngu supa ke seven dhyar ta khamani te mkwe kawan ngawo le nyue e ten hung chita wa mkwe sa kawu zi gang kong ka ke radu ta akwe ngale kwa pukham mta tuku ngawo lang ngawo ngu sa uzi ma unga maso ten du tong ngawo lang

exka f m kwa olengo ipanga mtano kuchu au nga programu kusa uzi si kake rado ke kabya tu kakai si panga kwe kai kwa rado ke nimuru ya wani ten si vapen neha f m ngan mtoto kwe au nga wala ke kwa nkan kusu pa ke tube en dherta kamanite mkwe kwa nga wala nyo ten hoji tamu kusa uzi si ka ke rado ke kabya tu kakai si panga kusu de wala ngaji chan tenu kwe nga kamu kale kwa program nga mtoto kwe nga ba wala nga kusa uzi si ke maunga maso tendu ita nga ba wala nga